0: ata churangge sunjana ti yergin ta ta thomer gergin mai kung se gonar rangge nyetar gergin yenu gi jik nyeta niga chu sem kung la kan ge do shon ta
1: o nje do da shong ge ta tama ji na sob sing ge kas sunjana tar ge sar re ne ga no sun dan kan ar ta ma ja ma ji ta ta ri ji na ta sib ts la ge ging li nin di na sik ni chong ta ta su na ma ndang ji ta sib ts kala gra chi chi bu ge ti ya ji ge dan go mu go ma ja pu na ren ge ni na ta ne khir ra chi gra ta chi na ra ta ren ge le kan dar ti ga ta na mi na ra ta ren ge ni na sib ts ge bi go ni ren ge lhuma ge ta ren ge chim ji ga sum ra ren ge lhuma ge sa wa te ren ge an tong zong ta ti ge sa la ni
0: Әжі, жүрімгі гергінзгінің етіні рүнгі цхуай ғаршкеттігінді еңгіна. Тәкірті тұлсудан декі жығындығы шағарып көртәсу рүнгі ғануын хүгілігіні шүлкінірі қан айуқ.
1: Ғанжынан нүкігіна шавалың ұнытымы дейдіндің ата, та нүкігі лома цымайынан та күйінжіна жүзгіндір.
0: Арынгы совдубкы горым дитхоны та сгез чи арынтан чехи удан да ен самкил томуг чиг шаке юк
1: томура я манга мангара я денг хойсун дин жок ngarnge ngna kai gi gindre kai gi gind ge hanchi kung il loma tsamla ta ta loma ta ge yiz ge sot te iri de kyamudre de yona ta chna ta loma tsamai la la ni na kunchu zoni la la ni na ajai ga shani la la dilam shani la la ki khchonji shani la la tmu ta tmu ge shanu la ka mang la la zing na ta ok ajang dir tra ma shani ang lop tla tra mne ni ta ke ngi na khe khe ri thna mo chari ta khe khe sanang ge thuni ta ta lhotan dum na ndokumeniya hamag kwara giging dilam tyanjik lhota gge dilam tala swala chige tak ge nekup gne che ko no tumuzri tendona ta chna ta lhoma tala swala ta lhpar ta ni na ta yigizig ta yana aganla tala swala ta sig ke ka gan te shi che sona ndik ta nga ta wanjina ta yigizga ga ga rangge giging rangge ni na yigizin ko no tumu gi gen te na ta rangge ni na kchu ni na yigiz kalama lam khandan de me yigizin da sig na nan te tik ge tsa vit na ta kchu ni na yigiz ka ta ni ga ta lan te ni yigiz ka ta ni yigizin da che ga sung sung sung ko ni ge sim horan ba ni te ni na rangge ni na ta yigin de ni na o kan ge ga ta ri o ko zo no thoma ga sin na ta man de тянчик жигзгэндэ кэ татун гэргэни нүчэнгэ кэгэнда жигзгэ тэгэ тэгэ да кэ гатчучине ота кунина та чиндэни гатгла манын ота чиг жигзгэ гатгла манын таз гун тела чинсэ дэ тэ лавша зэмбалэн хсун хсун дэ чу тмуг сэнхэм юри тэгэ шалайри тама та лопчина та таманы лхожун сиг сэнгэ мо тэни лопчина жигтури татан гол оматуна шавалини ока сиг гэгэзэн ан дэндэ жэнтэ кун тмурайо тавхэ кундана нинара та yigiz kitani sigo sigo zoni ang tongle tatan jino lochin dungu no tomoya sigo manyuwa ziyo
0: zhe zhe ta lobtagi nana yor tatsu lobjonga si mshana zi tani yigiz ki gapshang deten da tani lobjonga yang sha tani ringa mawa bagi pkhinding shogna yang nyagju gungu samtiki darta jimri longani tomo loma yang yol ta yingina ringi ta yigiz ka ten dal tani loma cho yingina ta lobsu tani loma kesan yinog jimri rsegu ka Gergin tawa sungina rangira yigzin jikhin tamo inarela ta loma cho cheta jingda chonda muzir haka ziri kirchon jaga jagde gunta inar.
1: O tanga rungi njina nishtun chirin namagi taranga yigjin ra tamo yigjin naka simna muzir langani tiga taranga njina yang lo chikshu niya jangwaayri ranga ang tongke jangwaayri diyan chikita gechuk panchana yang chaywini tawa njina nga lo chak sim jitin zira lo chak sim gana nira gigin zhongla hiyankhitiri kichira nga tang dawa guni jangin tata yigi yu khishi gawka burta thumbandu gunu gigin kamangzi yu nga tawa dina nara yu ranga ngunchikita nara yu ta tawa tishchengita nga rungi njina ranga ang tongke jangwa shishimbayi tangani agami la ti de dang ta loma ma ngit ke lo chi kunar ring ge hinun de ajana ma pe na ring nga ni khmu hinan ni khmu ge chi cha ta chu chi chi si ge thong ge mo de dang na ta loma ma chi tu chi ko nu tu mo zi
0: yi jin su kang kang ni la ni
1: yi jin tong ngo ni na ta am do ro ngo gun chi ni a ke gin den ta ji ge ngo ni ta a lo shang sing ge yi jin lang de ta chi ge ti tu ta ta ge a ke ngang jam chung ni denang sat chi ge ti jin lang de ye khen